Ay.

Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

place. Svi se opijeno zibaju kod dana sluta, baš ništa.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, ovdje bonaca, prijem.
2: Bonaca, ovdje Košava,
0: ovdje bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

Marketing Radio Maestrala 091 669 669

Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu. 95.4.

0: 7.41, dobro jutro, san 9.54, vani sviće jedan, pa vjerujem i sad skoro pa i sunčan dan, tako da danas forši bez kiše, bez obzira što je sve vlažno i tako. Dobrodošli, vani je stupnjova 16, dosta visok postotak vlage zraka, danas je djelomice sunčano, u noći i prije podne uz mjesečnu kišu. Danju vrijeme postupno se smiruje uz dulja sunčana razdoblja. Eto. Nekakvi polaroidi, da vidimo. Hvala polaroidima, hvala Hakunima tati, isto tako.
1: U Novom Vinodolskom na Rivi najslušaniji je Radio Maestral.

Dakle, prema svim ovim vijestima što ih mogu naći ovdje na računalu, zapravo na monitoru, u računalu i u internetu i ovamo i tamo, svijet je dalje veliko trgovinsko mjesto gdje se trguje svim i svačim životima, najviše drugih ljudi i one koji jači i dalje kvači, tako to ide. Vidim da je sinoć otvoreno bilo razgovora o prijevarama u poticajima, što se događa u poljoprivredi. Svake godine barem 2-3 naslova izlete o muljanju s poticajima. Poljoprivrednike su navikli da rade, a da ih se ne plati, a s druge strane se u poljoprivredu ubacilo dosta avanturista koji su našli načine kako će preko poticaja doći do onoga što traže, a to je laka lova, laka lova. Nekad je poljoprivreda bila teška, trebalo je s tom motikom se sagnuti, malo vježbati ovo ono, ali danas se to može i kroz poticaje. Puno jednostavno.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
2: 954 FM.
3: Gledao sam jučer, znam da vas to zanima, pa ću vam reći, Izrael će pomoći Njemačkoj sa kerozinom. Vrijeme je da uzvrate malo svu pomoć koju su dobili zadnje vrijeme, ali u stvari kao klasični oni buli, što se tako stručno i pretpostavljam kaže, prvo naprave frku i onda vas štite od toga što su oni napravili, jer Hormuzski tjesnac je bio otvoren prije, slobodno se putovalo. Trgovalo i sve zajedno, dok nisu došli Ameri i Izraelci, onda su ga zatvorili i sad oni pomažu drugima po svijetu, mi ćemo vam pomoći. Psihijatrija ipak piše s vanjske strane, ne unutra. Tako da, tko prihvati, taj se uključio u vlakić. Ništa se nuđa ostalo po svijetu, a ostalo se nuđa, nadam se, čim prije lijepog vremena, nadam se da se zemlja napila od ovih kiša, da će priroda i poljoprivreda procvjetati, a tako je. Odite malo, udahnite tog zeleniša, ako tako mogu nazvat, uživajte u prirodi. Šijenska šuma nije daleko, a i sve šume oko Pule su prekrasne.

0: Hvala Robi Williamsu. Za danas, zapravo za jučer je bila najavljena, ali zbog lošeg vremena niš od tega. Ovdje kod nas od križanja kod MUP-a, ajmo ga tako nazvati, pa prema Tržnici, cijeli ovaj dio, tamo dole kad su mi vatrogasci, tu su, to je prema kazalištu, onda im samo malo. Gdje se ovdje gasi, a gdje se ovdje pali. Je li ovo rovna kuća? Je. Dakle, od vatrogasaca dole, aha, tu se skreće, dakle, bit će radova tu oko Trga Republike i Dalmatinova ulica, to je ovdje naša ova na Tržnici. Sad ću ići izviditi šta će biti. Dakle, autobusi i ove one voze drugačije. Autobus na stajalištu Zagrebačkoj i Mletačkoj ulici u smjeru Balkana bit će izvan funkcije, kao autobusno stajalište na Tržnici, znači tu kod nas. Pozivaju se građani na pojačani oprez. Poštujte privremenu regulaciju prometa, a poštujte inače regulaciju prometa ako vam je, ako vam odgovara. Ako vam ne odgovara, onda nemojte. To je poznato. Privremena regulacija prometa uvodi se za potrebe sanacije šahtova od vodovodne i kanalizacijske mreže. Regulacijom je predviđena zabrana prometa na 3 od 4 prometne trake za sav promet, osim vozila gradilišta, odnosno za promet bit će zatvoren smjer kretanja od Trga Republike, znači to od križenja kod MUP-a prema gradskoj tržnici na jednostavni uz robnu kuću, koja se isto u suterenu dole nešto renovira ove one, pa ćemo vidjeti šta se događa. U svakom slučaju, akcija je. Vodite račun o tome da je i dosta cesta zatvoreno, ne znam kako se funkcionira i sad ide prema Fažani, ali dosta veliki izazov je, obzirom da je zatvorena cesta od benzinske na Velom Vrhu, pa tamo prema Fažani dalje, kad će biti otvorena, nemam pojma, ali mislim da, i čudim se kako je godinama već tamo prema Štinjanu non stop nešto zatvoreno i non stop se nešto radi, nikako da se fini. Nemam pojma, valjda postoji razlog za to. Što mislite? Što mislite vi? Kliknite, da li mislite ili ne mislite? Ako mislite, kliknite da, a ako ne mislite, kliknite ne. Pa ćemo vidjeti ko će pobijediti. Jedan brzinski blok reklama. Jesu mi lovci bili sinoć? Danas smo od četvrtak. Jesu, dan, koliko će mi doći malo kasnije. Ok, stay tuned. Samo da se nađe neka pjesmica. Jesmo li odredili? Ovo jesmo. Oduvijek mi se sviđa taj momak, ali ćemo svirati neke druge momke. Ovako, samo sekundu mi dajte, jedan blok reklama i I'll be back.
1: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: 954 FM Radio.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: 954 FM. Maestral grize.

ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Znate ono mjesto u centru Pule gdje uvijek možete pronaći nešto korisno, ali i dobiti pravi savjet? BCTV Butiga na Trgu 1. svibnja 4 upravo ovaj tjedan slavi svoj 5. rođendan i to zajedno sa svojim kupcima. Od 4. do 9. svibnja očekuje vas rođendanski tjedan uz posebne pogodnosti. Pripremili smo degustacije proizvoda, a svakog kupca očekuje

Tombola. Iz ponude izdvajamo dodatke prehrani, proizvode za kućanstvo, ljepotu, zdravlje i aktivan život. Sve na jednom mjestu. Dođite vidjeti i isprobati naše proizvode, dobiti savjet i pronaći ono što vam zaista odgovara. Jer ovdje kupovina znači nešto više. Navratite do nas u centru Pule i proslavite s nama 5 godina povjerenja. Vidimo se na trgu 1. svibnja 4.

0: Ruđer Bošković surfa na valovima maestrala. Je Ruđer ili Rođer?
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.
2: Dobar dan, dobrodošli u prve jutarnje vijesti Radio Maestrala. Većina građana Europske unije ne smatra SAD pouzdanim partnerom, pokazale studije utemeljena na anketama provedenim u svih 27 država članica. Vodstvo Donalda Trumpa ostavlja duboke tragove, stoji u analizi zaklade Bertelsmann. Više od 18.000 odraslih osoba u dobi između 18 i 69 godina reprezentativno je u ožujku anketirao istraživački institut Nira Data. Prema studiji, 58% građana Europske unije odgovorilo da SAD nije pouzdan partner, a u Njemačkoj je ta brojka još veća, čak 73%, rekao je ZDP-a autor studije Florian Komer. Samo 31% ispitanika smatra SAD najvažnijim partnerom EU-a. U rujnu 24. ta je brojka iznosila 51%, što je pad od 20% bodova. Gotovo 3 od 4 ispitanika ili njih 73% odgovorilo je da bi Europa trebala ići svojim putem nakon desetljeća bliskih veza sa SAD-om, a krajem 24. 63% ispitanika imalo je takvo mišljenje. Zaklada je zaključila da su aktualni američki predsjednik i sve veće geopolitičke napetosti pomaknuli javno mnijenje u Europi prema većoj neovisnosti. Prema istoj studiji, Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada smatraju se strateškim partnerima koji igraju sve veću ulogu. Udruga je Prijatelji životinja, Zelena akcija i predstavnici 12 građanskih inicijativa uz podršku 159 organizacija uputile su srijedu otvoreno pismo vladi u kojem traže hitno zaustavljanje planiranih peradarskih megaprojekata u 4 županije. Udruge traže hitno da se zaustave, dakle, projekti u Sisačko-moslavačkoj, Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj i Zagrebačkoj županiji. Kažu da se ne obraćaju protiveći se radu i razvoju države, već zato što postoje projekti koji po svojem opsegu, lokacijama, potrošnji resursa i mogućim posljedicama više nisu pitanje uobičajene gospodarske aktivnosti, nego i javnog interesa, zaštite voda, zdravlja ljudi, očuvanje prostora i odgovornosti države prema vlastitim građanima, navodi se u pismu vladi. Upozoravaju kako se prema dostupnoj dokumentaciji planiraju zahvati koji uključuju stotine miliona pilića godišnje, desetke tisuća tona stajskog gnoja te veliko opterećenje za vodu, zrak i infrastrukturu. Sve se to namjerava realizirati u neposrednoj blizini iznimno vrijednih prirodnih područja. Kako bi učenicima 8. razreda i njihovim roditeljima olakšale odabir budućeg obrazovnog puta, pulske srednje škole i ove godine organiziraju dane otvorenih vrata, tijekom kojih će zainteresirani imati priliku upoznati programe, profesore, učenike i profesore škola. Posjetiteljima će biti predstavljeni obrazovni programi, praktična nastava, izvanredne nastavne aktivnosti i mogućnosti koje pojedine škole nude, a učenici i roditelji moći će izravno postavljati pitanja i dobiti sve potrebite informacije vezane za upise. Dan otvorenih vrata krenija je jučer u medicinskoj školi, slijede industrijsko-obrtnička 19. svibnja u 18, onda gimnazija 20. svibnja u 18, tehnička škola 21. svibnja u 17, ekonomska škola 26. svibnja u 17 i strukovna škola 26. svibnja u 18 sati. Glazbena škola Ivana Matetića Rongova svoje dane otvorenih vrata održala tijekom ožujka i travnja. Za školu primijenjenih umjetnosti i dizajna, školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu i talijansku srednju školu Dante Alighieri termini će biti naknadno objavljeni. Uglavnom, neka djeca se obrazuju što je više moguće. Mislim da, zapravo ne mislim, nego sam siguran da bi trebalo odmah sad početi razmišljati o maturi. Nemojte dozvoliti da djeca sama odlučuju o tome hoće li maturirati ili ne, jer kasnije kada im dođe zguzi se u glavu, što je najduži put u svemiru, onda će im biti žao jer nemaju maturu pa ne mogu dalje se obrazovati. Tako da matura neka vam bude negde u fokusu visoko. U Splitskoj galeriji umjetnina danas se otvara izložba Plastic God from the Woods pulskog slikara Bojana Šumunja. Publici će biti predstavljen presjek njegova desetogodišnjeg slikarskog stvaralaštva i raznoliko slikovnih istraživanja. Riječ je o drugoj samostalnom predstavljanju Bojana Šumunja u splitskoj publici, a postavi izložbe čija je kustosica Marija Stipišić-Vuković koncipirani kroz četiri izložbene cjeline koje donose pregled različitih pravaca njegova likovnog istraživanja u kojima se isprepliču elementi realnog i fantastičnog, otvarajući prostor višeznačnim interpretacijama. Dakle, sve je u oku promatrača, tako da budite promatrač ili ti promatračenica i onda odlučite što vam je. Za danas, to je za jučer najavljene privremene regulacije prometa u Dalmatinovoj, evo danas je. Bacio sam oko prije, dakle počelo se roštati, došli su ovi oni strojovi i čuje se pneumatska bušilica, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, eto. Tako da nećete moći od MUP-a prema tržnici definitivno, nego ćete morati neki zaobilazni prilaz naći iz ulice tamo pored vatrogasaca, isto nećete moći skrenuti prema tržnici, tako da znate, mijenjaju se i autobusne linije. Da vidimo, obilazni pravac je Trg Republike prema Laginjenoj, osiguran je, aha, obilazni pravac za smjer Trga Republike prema Laginjenoj, to jest od MUP-a pa tamo do kazališta, osiguran je preko Maruličeve, ulice Mate Balote, te preko Radićeve i Dobriline, prebacuje se sve tamo iza patinađa u onom dijelu. Smjer Dobriline prema Trgu Republike ostaje prohodan preko jedne prometne trake. Semafori ostaju aktivni i ne mijenjaju se intervali. Zabranjuje se promet odvojkom iz Mletačke u smjeru Dalmatinove ulice, znači ne možete se dole spustiti nizbrdo prema tržnici jer bo se radi. Autobusna linija 4 i 4A Veli Vrh Valkane Veli Vrh po dolasku u ulici Đardini nastavlja prometovanje Laginjinom te se s Antikovom i Leharovom vraća na Arsenalsku i potom nastavlja običanom trasom. Autobusno stajalište u Zagrebačkoj i Mletačkoj ulici u smjeru Valkana bit će izvan funkcije kao i autobusno stajalište tu kod nas na Markatu. Pozivaju se građani na pojačan oprez te poštivanje privremene regulacije i promete alternativnih smjerova kretanja. Tako da, evo, budite za alternativu, ali budite i oprezni. Da vidimo je li se što god ukazalo u međuvremenu. Od 7. to je danas, imamo još jednu vijest. Dakle, ovakva je situacija popodnevnim programom ovogodišnje manifestacije Pula čita, koje u Gradska knjižnica i čitaonica organizira 7. do 9. svibnja, započinje godišnja izložba radova polaznika likovno-kreativne radionice Artik na temu knjiga i knjižnica. Danas 7. svibnja u 17 sati u izložbenom prostoru središnje knjižnice, tako da pasajte. Vidite o čem se tu radi i nađite nešto što vas zanima. U knjižnicu možete inače doći. Lijepo je to mjesto, malo je tiho, možda pretiho za današnje generacije i možda pre manje dinamično, možemo reći, ali definitivno kreativno možete putovati ako recimo uđete u Gradsku knjižnicu cijelim svijetom, a i možda svemirom, ako nađete neku knjigu koja vas vodi recimo svemirom u neke daleke galaksije ili možda čak na rub naše galaksije ili čak, Bože me oprosti, rub svemira, koji je sve manje izgledan da postoji, jer bo tek sad počnemo shvaćati koliko je u stvari svemir velik i da je nemjerljiv u našem kontekstu. Osim da zamislite da ste došli na kraj svemira, pa onda možete zamišljati neke vodopade, ovo ono, kao što su to radili ljudi na planeti kad bi zamišljali kako izgleda kraj Zemlje. Recimo, dođete i skočite sa kraja Zemlje u nešto. I to je to. I svi kažu, a... Ok, dakle, putovanje po cijelom svijetu. Čim uđete u Gradsku knjižnicu i čitaonicu, grabite svoju knjigu, sjednete, krenete čitati, eto vas svugdje i svagdje. Da vidimo šta se još nuđa, da vidimo da li se u svijetu što god promijenilo, u Hrvatskoj ne, u EU ne, onda u svijetu ne, to je standard, da vidimo, nije ništa, bit će se u redu. Dakle, evo nas do jednog flešića. Danas djelomice sunčano, noći prije podne nešto je bilo kišice, danju se vrijeme postupno smiruje uz dulja sunčana razdoblja. Umjeren jugozapadnjak, dnevne temperature do 21, u ovom trenutku momenta smo na 17, uz nešto manju, malu, manju vlagu nego jutros, je bilo 96, čini mi se sada je 91%, nije značajno, ali čovjeka veseli, bi se reklo, u nekim kulturama i narodima. Hvala vam lipa i nemojte čas zamiriti, ostanite uz DP4.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Da konja za prstena sprontan, jemu takan Radio Maestrala.

0: dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na event.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Radio Maestral. Your music.

0: 95.4 Radio Maestral. Slušaj i pravo je vrijeme za osvježavajući Maestral.
1: Greetings from the Great White Canadian North.
2: Yeah!

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Ovaj tjedan slavimo 5 godina BCTV Butige u centru Pule. A kakav bi to rođendan bio bez raznih iznenađenja i pogodnosti za naše kupce? Pripremili smo degustacije proizvoda, tombolu i druge posebne popuste. Navratite, pogledajte ponudu i uzmite ono što vam treba. Na jednom mjestu pronaći ćete proizvode za zdravlje, kućanstvo, ljepotu i aktivan život. Proveselimo se zajedno na adresi Trg 1. svibnja 4.
1: FM

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

Većina građana Europske unije ne smatra Sjedinjene Američke Države pouzdanim partnerom. Pokazala je studija utemeljena na anketama provedenim u svih 27 država članica. Više od 18.000 odraslih osoba u dobi između 18 i 69 godina reprezentativno je u ožujku anketirao istraživački institut NIRA Data. Dakle, od ožujka do danas moguće da su se stvari i promijenile. 58% građana Europske unije u ožujku je odgovorilo da Sjedinjene Američke Države nisu pouzdan partner. U Njemačkoj je ta brojka još veća, čak 73%. Rekao je za agenciju DPA autor studije Florian Komer. Samo 31% ispitanika smatra SAD najvažnijim partnerom Europske unije. U rujnu 2024. ta je brojka iznosila 51%, što je pad od nezanemarivih 20% bodova. Gotovo 3 od 4 ispitanika ili njih 73% odgovorilo je da bi Europa trebala ići svojim putem nakon desetljeća bliskih veza sa SAD-om. Krajem 2024. godine 63% ispitanika imalo je takvo mišljenje, dakle 10% razlike. Zaklada je zaključila da su aktualni američki predsjednik i sve veće geopolitičke napetosti pomaknuli javno mnijenje u Europi prema većoj neovisnosti. Potpora obrambenom savezu NATO ostaje i dalje snažna, a 63% ispitanika i dalje ga smatra središnjom stopom sigurnosti kada je riječ o obrani. Vlada će danas na podnevnoj sjednici, dakle počinju točno u podne, uz ostalo, izmijeniti odluku o sklapanju ugovora o javnoj nabavi, projektiranja i izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu, što je prva faza tog velikog projekta. Vlada bi trebala dati suglasnosti na godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i novčanoj pomoći za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda. Na sjednici će se naći i prijedlog izvješća o učincima provedbe zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom za prošlu godinu, stoji u najavi sjednice. Akademski sindikat optužuje ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa da je svojim zakonskim izmjenama i imenovanjima otvorio put urušavanju javnih veleučilišta i instituta, te uspostavio političku kontrolu nad sustavom visokog obrazovanja i znanosti. U priopćenju navode da su još pri donošenju zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti upozoravali da se njime slabi neovisnost stručnih tijela i povećava politički utjecaj ministra na javne institucije. Sindikat posebno proziva ministra zbog imenovanja predsjednika upravnih vijeća, te ga optužuje za politička imenovanja. U priopćenju navode da upravna vijeća imaju ključnu ulogu u upravljanju veleučilištima i institutima, a većinu njihovih članova imenuje ministar. Sindikat tvrdi da su na neke od tih funkcija postavljene osobe bez odgovarajućeg iskustva i obrazovanja. Pa sa time u skladu nastavljamo sa obrazovanjem. Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro objavio je na svom Facebooku

poruku da je kažnjen zbog pjevanja spornog stiha o grobnici u Madridu i Anti Paveliću kao vođi svih Hrvata. Kaznilo me zbog pjevanja grobnice od zlata. Do sad se pjevačima plaćalo, a evo meni i družini odredilo da moramo platiti. Nezgodno za pjevačku reputaciju, kaže. Tako je svim pjevačima koji nemaju vlast. Nemaš li dovoljno vlasti, ne možeš određivati što je zločin, a što kazna. Piše Dabro, koji je sa vlasti, o kojoj piše, podsjetimo, odnosno sa mjesta ministra i potpredsjednika vlade, otišao zbog sklonosti pucanju i kaubojštini. Zato mi nije mrsko platiti ovu kaznu. To je nama u Domovinskom pokretu kaucija za slobodu i učenje, napisao je Dabro. A kako bi mu i bilo mrsko kad im kaznu i kauciju za učenje kroz zastupničku plaću plaćamo svi mi. Kome bi to bilo mrsko? Danas ćemo malo odahnuti od afera sa izvlačenjem novca iz sportskih saveza. Na redu je naime poljoprivreda. Ured Europskog javnog tužitelja objavio je da je u Hrvatskoj uhićena 21 osoba zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane sa Europskim poljoprivrednim fondovima. Među uhićenima su jedna bivša stručna savjetnica podružnice Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te voditelj iste podružnice agencije. EPO navodi da ih sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti te primanje mita. Porezna uprava izvijestila je da će danas od 16 sati doći do privremenog prekida dijela elektroničkih usluga Porezne uprave. A sve to zbog provedbe projekta digitalne transformacije i prelaska dijela sustava na novu infrastrukturu. Od 16 sati pa sve do 11. svibnja u 8 sati ujutro neće biti moguće podnošenje SNU i JOPPD obrazaca te izmjena ovlaštenika. U tom razdoblju neće biti dostupne ni elektroničke usluge i servisi za građane i poduzetnike. Sustavi fiskalizacije računa i e-računa te dodjela OIB-a radit će nesmetano. Oni porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, predaju obrasca JOPPD izvršit će po dostupnosti sustava. Tako predani obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku. Godišnjom izložbom radova polaznika likovno-kreativne radionice Artić na temu knjiga i knjižnica večeras u 17 sati u izložbenom prostoru središnje knjižnice u Puli počinje popodnevni program ovogodišnje manifestacije Pula čita. Izložba je nastala kao spoj ljubavi prema knjizi, umjetnosti i dječjoj mašti, inspirirana manifestacijom Pula čita, te dugogodišnjim zajedničkim projektom Čitajmo i stvarajmo zajedno. A prva gošća večernjeg programa manifestacije Pula čita je Đurđica Orepić, koja će u dvorani središnje knjižnice u 18 sati predstaviti svoju knjigu Iron Woman. Đurđica Orepić rođena je na otoku Rabu, a živi u Poreču i nikada se nije aktivno bavila sportom do svoje 47. godine, kada je počela trčati iz oklade. Jaka je oklada bila. U 2 godine istrčala je 10 maratona i 17 polumaratona po cijelom svijetu, a to je bio tek početak. Triatlon je počela trenirati 2014. Popela se na postolje najboljih diljem planeta. Godinu 2021. završila je kao najbolje rangirana natjecateljica na svijetu u svojoj dobnoj kategoriji. Višestruka je državna prvakinja, a 2022. dodijeljeno je joj priznanje Istarske županije za najbolju sportašicu sportaša. Sigurno će biti inspirativno, počinje u 18 sati, lokacija je gradska knjižnica i čitaonica. Vrijeme.

vrijeme šučmurasto. Ja mislim da će to biti sasvim dovoljno kao opis današnjih vremenskih okolnosti, rekao bi moj kolega Čipo. Djelomice sunčano, ali bit će i nešto kišice, doduše u noći prije podne, to je iza nas. Danju smirivanje uz dulja sunčana razdoblja, dakle možemo očekivati i nešto više sunca no što nam trenutno ulazi kroz prozor. Temperature danas između 17 i 21.

0: Nema više informacija u ovim vijestima, što će mnogi od vas zasigurno primiti sa olakšanjem. Naredne vijesti na rasporedu su 13 sati, a do tada lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Pula slavi od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
2: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
3: Osjetite razliku. Vaš Di Meglio.
4: 95.4.

0: Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Znate ono mjesto u centru Pule gdje uvijek možete pronaći nešto korisno, ali i dobiti pravi savjet? BCTV Butiga na trgu 1. svibnja 4. upravo ovaj tjedan slavi svoj 5. rođendan i to zajedno sa svojim kupcima. Od 4. do 9. svibnja očekuje vas rođendanski tjedan uz posebne pogodnosti. Pripremili smo degustacije proizvoda, a svakog kupca očekuje i tombola. Iz ponude izdvajamo dodatke prehrani, proizvode za kućanstvo, ljepotu, zdravlje i aktivan život. Sve na jednom mjestu. Dođite vidjeti i isprobati naše proizvode, dobiti savjet i pronaći ono što vam zaista odgovara. Jer ovdje kupovina znači nešto više. Navratite do nas u centru Pule i proslavite s nama 5 godina povjerenja. Vidimo se na trgu 1. svibnja 4.

Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.

dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

0: Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: još jednom dobar dan u vijestima. Ako je to bit, onda neka to kažu otvoreno. Mi ne želimo funkcionalni ustavni sud, kazao je danas predsjednik HDZ-a i vlade Andrej Plenković, komentirajući politička neslaganja u sapunici oko izbora sudaca Ustavnog suda.
1: Ustavni sud danas, to mora svima biti jasno, ne radi. Oni rješavaju nešto što im je ostalo dok ih je bilo 13 i to će porješavati. Kad to rješavaju, nema Ustavnog suda. Ako je to bit, onda neka kažu otvoreno, mi ne želimo funkcionalni Ustavni sud. Možemo imati raspravu u Saboru, ono, treba li nam Ustavni sud? Mislim, šta se mučimo? U čemu je problem? Ako je to poanta. Ili mora biti Ustavni sud u koji je 13 ili barem 7, ako se može i više, ljudi koji ideološki i po nekoj bliskosti odgovaraju oporbi. Dakle, to je bit ove rasprave.
0: Dodamo da je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić danas prigodno potvrdio da sud ima poteškoće u radu nakon isteka mandata trojici sudaca u travnju. Naveo da nova vijeća nisu formirana jer njegovi prijedlozi nisu dobili potreban broj glasova. Staničić je za Novi list kazao kako je predlagao nove odluke o imenovanju vijeća i izmjene poslovnika, ali prijedlozi nisu prošli. Na današnji dan sud ima 5599 nerješenih ustavnih tužbi. Upozorio je Staničić te poručio da sud gotovo ne postoji zbog političke opstrukcije. Akademski sindikat optužuje ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa da je svojim zakonskim izmjenama i imenovanjima otvorio put urušavanju javnih veleučilišta i instituta te uspostavio političku kontrolu nad sustavom visokog obrazovanja i znanosti. U priopćenju navode da su još pri donošenju zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti upozoravali da se njime slabi neovisnost stručnih tijela i povećava politički utjecaj ministra na javne institucije. Sindikat posebno proziva ministra zbog imenovanja predsjednika upravnih vijeća te optužuje Fuchsa za politička imenovanja. U priopćenju navode da upravna vijeća imaju ključnu ulogu u upravljanju veleučilištima i institutima, a većinu njihovih članova imenuje ministar. Sindikat tvrdi da su na neke od tih funkcija postavljene osobe bez odgovarajućeg iskustva i obrazovanja.

Nastavljamo sa obrazovanjem. Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro objavio na svom Facebooku da je kažnjen zbog pjevanja spornog stiha o grobnici u Madridu i Anti Paveliću kao vođi svih Hrvata. Kaznilo me zbog pjevanja. Do sad se pjevačima plaćalo, a evo i meni družini odredilo da moramo platiti. Nezgodno za pjevačku reputaciju. Tako je svim pjevačima koji nemaju vlast. Nemaš li dovoljno vlasti, ne možeš određivati što je zločin, a što kazna, piše bivši ministar i potpredsjednik vlade. Zato mi nije mrsko platiti ovu kaznu, to je nama u Domovinskom pokretu kaucija za slobodu i učenje, napisao je Dabro. Danas ćemo malo odahnuti od afera sa izvlačenjem novca iz sportskih saveza. Na redu je poljoprivreda. Ured Europskog javnog tužitelja objavio da je u Hrvatskoj uhićeno 21 osoba zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane sa europskim poljoprivrednim fondovima. Među uhićenima su jedna bivša stručna savjetnica podružnica Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te voditelj iste podružnice agencije. EPO navodi da ih sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, te primanje mita. Turistička zajednica grada Rovinja objavila je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog plana upravljanja destinacijom Rovinj za period do 2029. godine. Prijedlozi, komentari i primjedbe dostavljaju se putem elektroničke pošte najkasnije do 7. lipnja, a detalje potražite na mrežnim stranicama Turističke zajednice Rovinja.

Grad Pula ugovori usluge edukacije za provoditelje izvan nastavne aktivnosti, zdravstveni odgoj i obrazovanje s obrtom za savjetovanje u usluge edukateka. Vlasnica Eli Pijaca Plavšić izvijestili su na gradskim mrežnim stranicama. Program obuhvaća 4 dvodnevna modula koji će se održavati od svibnja do početka rujna u ukupnom trajanju od 48 sati. Po završetku edukacije polaznici će dobiti potvrdu o stručnom usavršavanju. Domaćin edukacije osnovna škola Veli Vrh, a za sudjelovanje se prijavilo 30 nastavnika i nastavnica iz svih pulskih osnovnih škola. Edukacija je strukturirana kroz 4 tematska modula. Prvi modul obuhvaća uvod u program, spolno i reproduktivno zdravlje te rodnu ravnopravnost. Drugi je posvećen zdravim stilovima života, pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, treći prevenciji ovisnosti i rizičnih ponašanja, dok je četvrti usmjeren na mentalno zdravlje. Grad Pula od školske godine 2026. na 2027. planira uvesti zdravstveni odgoj i obrazovanje kao novu izvan nastavnu aktivnost u dvije osnovne škole, Osnovna škola Centar i Osnovna škola Veli Vrh. Prema iskazanom interesu, u program bi se uključilo 139 učenica i učenika.

Godišnjom izložbom radova polaznika likovno kreativna radionica Artić na temu knjiga i knjižnica. Večeras u 17 sati u izložbenom prostoru središnje knjižnice počinje popodnevni program ovogodišnje manifestacije Pula čita. Izložba je nastala kao spoj ljubavi prema knjizi, umjetnosti i dječjoj mašti, inspirirana manifestacijom Pula čita te dugogodišnjim zajedničkim projektom Čitajmo i stvarajmo zajedno. Sjedi večernji program u 18 sati u kojem će Đurđica Orepić predstaviti svoju knjigu Iron Woman. Đurđica Orepić rođena je na otoku Rabu, a živi u Poreću i nikad se nije aktivno bavila sportom do svoje 47. godine, kada je počela trčati iz oklade. U dvije godine istrčala je 10 maratona i 17 polumaratona po cijelom svijetu. Triatlon je počela trenirati 2014. te se penjala na postolja diljem planeta. Godine 2021. završila kao najbolje rangirana natjecateljica na svijetu u svojoj dobnoj kategoriji. Višestruka je državna prvakinja, a 2022. je dodijeljeno je priznanje Istarske županije za najbolju sportašicu sportaša. Iz Centra za mlade Pula pozivaju da im se pridružite u proslavi prvog rođendana centra koji će se večeras na adresi Giardini 2 održati. Program počinje u 18 sati i bit će prožet zabavnim sadržajem, uključujući DJ-a, besplatne koktele i foto boot. Vrijeme. Vrijeme djelomice sunčano i danju se postupno smirilo. Pa očekujemo dulja sunčana razdoblja, puhat će umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 17 do 21 C. Završavaju vijesti Radio Maestrala.

0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
1: U mojoj tuš kabini ja pjevam, a svira

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Krokuta. Domaće je domaće.
2: Radio Maestral. U Krokutku koji počinje u 16.50, bit će puno toga zanimljivog. Aj, potencijalni gost mi još nije potvrdio da će biti nama u 17 sati, pa čekamo da se to ostvari.

0: ne propustite. Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal El Vive razne vrste 250 ml 3,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
3: 954 FM.
1: Ajmo navjeti nešto do čega ostalo još 4 dana. Udruga branitelja proizvođača Panonija organizira sajamske manifestacije gospodarskog, turističkog, kulturnog, edukativnog karaktera. Pa onda idu poput karavane iz Slavonije prema drugim dijelovima Hrvatske. Uskoro se ponovno vraćaju u našu Istru, te donose pregršt delicija za gurmane i ljubitelje slavonskih proizvoda. Biće meda, biljnih i voćnih čajeva, pekarskih proizvoda, slatkih i gorskih likera, poznatih suhomesnatih delicija slavonskih, prirodne kozmetike, domaćih ulja od buče, tradicionalne rukotvorine su tu, uporabni proizvodi od prirodnih materijala, ukrasno cvijeće i drugo. Manifestacija će se održati od 11. do 16. svibnja ovdje u nas, pored zgrade Pulske centralne tržnice, a u Rovinju od 17. do 24. svibnja na obali Pina Budičina. Manifestacija domaće domaće posebno ovaj put donosi prezentaciju izrade proizvoda od pruća, te će se moći naučiti kako ispasti košare ili neke druge predmete. Eto, vidimo se s njima uskoro u Puli i Rovinju. Prava karavana, puna mirisa i okusa. Bliži se nama.
4: Peak before.

svoje, sve strahove svoje, doživljavam noću, u trenu shvatim svoj čin sraman, u zemlju propast hoću.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Kad dođem doma, upalim Maestral jer je muzika tamo tako cool.
1: Oh yeah, sad malo zdravog života, uspješan program nordijskog hodanja i pješačenja u sklopu manifestacije Fit for Novi, koja u Novi Virondolski donosi atraktivne programe, nastavlja se u subotu 9. svibnja. Opet jedna privlačna staza. Svi se okupljaju u Klanovici te predloženi licenciranim vodičima nordijskog hodanja nakon obaveznih vježbi zagrijavanja kreću na atraktivnu rutu Put ljekovitog bilja. Srednje zahtjevna staza, dugačka 9,5 km, otprilike se hoda oko 3 sata. Ukupni uspon je 380 metara. To je staza Klenovica, Vinište, Žrnovnica i Klenovica. Tijekom kretanja hodači će obići napušteni zaselak Vinište koji se nalazi 300 metara nad morem, a za vrijeme uspona osjetit će mirise gospine trave, stolisnika, kadulje, mente, majčine dušice i drugog samoniklog bilja kojeg ljudi stoljećima koriste u ljekovite svrhe. I sada će staze hodači moći uživati u jedinstvenim panoramskim pogledima na more. Kako je to već ustaljeno, organizatori se brinu kako bi sudionici dobili na korištenje štapove za hodanje. I trebate na dovoljne količine tekućine i odgovarajuću odjeću i obuću. Ne propustite nastavak sezone program nordijskog hodanja i pješačenja u Novom Vinodolskom u sklopu manifestacije Fit for Novi. Ako vam još treba neki kontakt, to je broj telefona 091 420 0650. Dakle, sve to organizira turistička zajednica Grana Novi Vinodolski u suradnji s Kešer Gorovom i Nordic Walking Teamom Opatija.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM. Maestral grize. Grr, grize.
2: Eto, servisne informacije ćemo upravo početi jednom obavijesti koju smo dobili sad. I na vrijeme, kažem, od 15 do 20 sati danas bez vode, zbog hitnih radova na vodovodnoj mreži Dalmatinova, kućni brojevi 1 do 4, Vergerijeva kućni broj 8, Čirilometodske družbe kućni broj 1 i broj 3. Dakle, evo, to su radovi vodovoda, pa od 15 do 20 sati. Možemo provjeriti gdje će sutra biti prekida opskrbe električnom energijom. Nema planiranih prekida napajanja. A onda možemo vidjeti kakvo je stanje i kakve su prometne okolnosti. Kolnice su mjesnice mokri ili vlažni skliski, mogući su odroni na cestama u gorju i jadranskoj magistrali. Mogli su vozači da brzinaju način vožnje, prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni zastoji su u zonama radova, pogotovo na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Na granici prelazimo sa Crnom Gorom, Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, trebamo stopljenja u teretnom i u putničkom prometu. U prekidu je samo jedna katamaranska linija daleko od nas, ali možemo je spomenuti Ubli, Korčula, Dubrovnik. Tam je najdrža cijelog života. Koliko sam je puta koristio? Što se tiče željezničkog putničkog prometa, zbog gradova i zemljskog prijevoza autobusima, odstupanja od voznog reda moguća su između kolodvora Buzet i Lupoglav.

Eto, prije nam je danas, malo se smirilo i za jutra. I bit će duljih sunčanih razdoblja i umjerenog jugozapadnjaka. Temperatura najviše u Poreču 22, kod nas je 20. Najniža u Labinu 16. Vremensku prognozu za sutra čućete u našim zadnjim vijestima. Ako nešto još bude trebalo prikazati iz tog servisnog izloga, to ćemo svakako učiniti na vrijeme.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

pričao o životu i kako je genije dokazao da sve relativno je.

0: U Perove maestro, ali najviše slušamo Ispod košćele kod Sava.
1: Evo jedne sportske legendarne vijesti. Srećno predstavljanje monografije o Željku Jerkovu, jednom od najznačajnijih hrvatskih košarkaša i sportaša koji je svojim uspjesima obilježio jednu sportsku eru. Monografija autora Tomislava Gabelića donosi cjelovit pregled njegove karijere, sportskih postignuća i doprinosa hrvatskoj košarci. Dakle, da je to bila jugoslovenska košarka. Predstavljanje će se održati u srijedu 13. svibnja u 11 sati u Puli u prostoru IDA Coworking Marka Marulića 5.

0: Kad god pređem Učku i dođem iz Zagreba u Istru, slušam Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Isplate povrata poreza na dohodak krenule su 4. svibnja. Najveći dobitnici su oko 235.000 mladih, kazuje premijer Andrej Plenković u uvodnom dijelu vladine sjednice. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 115 milijuna ide za 95.000 mladih do 25 godina i oni ostvaruju 100% povrata poreza na dohodak, a za 141.000 ljudi između 26 i 30 godine je povrat poreza od 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi put isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku sukladno zakonodavstvu, rekao je premijer. Čuli smo i poruku u turističkom sektoru da budu razumni, vode računa o cjenovnoj politici i na taj način omogućuje još jednu kvalitetnu turističku sezonu.
3: Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95.000 mladih do 25 godina, 115 milijuna eura ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141.000 između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku sukladno zakonodavstvu. Ovoga tjedna održali smo i Vijeće za upravljanje turizmom. Cijeli sektor bio ovdje prije dva dana. Raspravili smo trenutnu situaciju u pogledu bookinga, procjena dolazaka, dosadašnje rezultate turističke sezone, posljedice rata na Bliskom istoku, energetske krize, inflatornih pritisaka, konkurentnih zemalja na Mediteranu koje vode računa o cjenovnoj, razumnoj cjenovnoj politici i nastoje za usluge koje nude ponuditi najbolje i najprivlačnije cijene. Upravo je to bila poruka cijelom sektoru da vode računa o tome da i Hrvatska po cijenama, govorimo o cijeloj turističkoj i s njom povezanoj politici u smislu formiranja cijena, bude razumna i na taj način omogući još jednu kvalitetnu turističku sezonu.
2: Što bi bilo da vi ili ja 15 godina ne plaćate režije? Upitala je to saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin, govoreći na N1 televiziji o slučaju Medikol i sustavu zdravstva u Hrvata.
4: Činjenica je da Medikol, unatoč ugovoru kojeg je sklopio sa KBC-om Rijeka, u kojem izrijekom piše da moraju ugraditi svoja mjerila i plaćati svoje režije, pošto im se renta javni prostor, javne bolnice, naše zajedničko dobro, da moraju plaćati režije, 15 godina nisu plaćali režije. 15 godina nisu plaćali režije. Ajde da vi probate ne plaćati 15 godina režije. Da ja probam ne plaćati 15 godina režije.
5: Mislim da ne bi došlo do 15 godina.
4: Ne bi došlo do 15 godina. Dakle, to je pitanje koje je postavila državna revizija, nakon čega se pristupilo rješavanju tog pitanja. Rješavao ga je sadašnji ministar, tadašnji ravnatelj Alen Ružić, najpoznatiji po svojoj izjavi da smo iritantni s tim Medikolom i da nema mjesta za PCT u bolnici, jer tamo stoji Medikolov aparat. Jel? Dakle, on je riješio to na način da se dogovorio s Medikolom da je Medikol eto nešto ulagao 2009. da se to prebije. I kad se to kao prebilo, dakle oni su nešto kao ulagali prije 15 godina, 16-17, a sada nisu plaćali 15 godina režije, to se prebilo tako da dug Medikola koji je iznosio više od 250.000 eura režija je odjedanput pretvoren u dug bolnice, dakle da preciziramo u dug svih nas, Medikolu od 72.000 eura. Ja sam otišla u Rijeku postaviti pitanje kako je tako nešto uopće moguće, jer nema ugovora da je netko 2009. napisao oni neće plaćati režije dok se ne isplati ulaganje koje je toliko, toliko i toliko, onda bismo mi mogli preći, ok, to je dogovoreno, ali to nije tako bilo. Dakle, pravne osnove za takav dogovor nema, niti ima bilo kakvog ugovora na temelju kojeg se to moglo.
2: Pitanje je tko je taj model osmislio i zašto on traje već 20 godina, istaknula zastupnica Možemo.
4: Ja postavljam pitanja koja se postavljaju već 20 godina. Kako je moguće da ako aparati koštaju 9 milijuna eura, svi aparati koji su nam potrebni, mi samo ove godine dajemo 20 milijuna eura. Samo ove godine 2026. daćemo 20 milijuna eura za pretragu na aparatima koji, svi koji nam trebaju, koštaju 9 milijuna eura. I ona će reći da je to legalno. Pa je, zato što ste vi to učinili legalnim. HDZ je rekao da je to legalno i imali su ruke u saboru, žetone ove one koji su to izglasali. Je li to normalno? To je pitanje. I pitanje je ko je takav model osmislio, koga gura i zašto on traje 20 godina. Zašto premijer Plenković, kad ga se pita o Medikolu, kaže ja ne znam ništa o toj tvrtci. A istodobno mu je privatna onkološka bolnica Medikol jedini strateški investicijski projekt u zdravstvu u svih ovih 10 godina koliko on vodi hrvatsku vladu. Oni mogu imati koliko god žele strateških investicijskih projekata. Bilo bi logično da u zdravstvu imaju javne projekte. Ne znam, dječju bolnicu koja nam treba već koliko nam treba. Ili ne znam, obnovu instituta za tumore, pošto smo drugi najgori po liječenju raka u EU. Nema te projekte, ima privatnu onkološku bolnicu Medikol, privatnu bolnicu i onda na sve to on kaže, mrtav hladan, kaže, ja ne znam ništa o toj tvrtci.
2: Ako je to bit, onda neka to kaže otvoreno, a mi ne želimo. Funkcionalni ustavni sud, kazao je danas predsjednik HDZ-a i vlade Andrej Plenković, komentirajući politička neslaganja vladajućih i oporbe u sapunici oko izbora sudaca Ustavnog suda.
5: Ustavni sud danas, to mora svima biti jasno, ne radi. Oni rješavaju nešto što im je ostalo dok ih je bilo 13 i to će porješavati. Kad to rješavaju, nema Ustavnog suda. Ako je to bit, onda neka kažu otvoreno, mi ne želimo funkcionalni Ustavni sud. Možemo imati raspravu u Saboru, ono, treba li nam Ustavni sud? Mislim, šta se mučimo? U čemu je problem? Ako je to poanta. Ili mora biti Ustavni sud u koji je 13 ili barem 7, ako se može i više, ljudi koji ideološki i po nekoj bliskosti odgovaraju oporbi. Dakle, to je bit ove rasprave.
2: Na izjavu premijera Plenkovića, koji krivi oporbu za opstrukciju rada Ustavnog suda, za N1 je komentirao Nikola Grmoja. Čelik Mosta smatra da u ovoj priči nema nevinih, te da i vladajući oporba žele kontrolu nad Ustavnim sudom.
6: Jedini koji je razotkriven je zapravo sam premijer, jer je morao reterirati, povući se, skočiti sebi u usta i ostati bez evo te svoje strategije koju je gurao mjesecima. Tako da u tom smislu ja sam uvijek mislio da je Andrej Plenković dobar pregovarač, ali ne znam što mu je bilo, pa išao vezivati ova dva izbora. Bilo je sasvim jasno da će u jednom trenutku morati pristati na Milanovićevu kandidatkinju ili kandidata, tko god on bio, ne može do vijeka odbacivati kandidate, iako ja mislim da je ova kandidatkinja kompromitirana i da je ne treba podržati, a s druge strane lijeva opozicija je svjesna da bez nje nema izbora sudaca Ustavnog suda i da nema nikakvog razloga pristati na nekakav dogovor koji joj ne odgovara.
2: Akademski sindikat optužuje ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa da je svojim zakonskim izmjenama i imenovanjima otvorio put urušavanju javnih veleučilišta i instituta te uspostavio političku kontrolu nad sustavom visokog obrazovanja i znanosti. U priopćenju navode da su još pri donošenju zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti upozoravali da se njime slabi neovisnost stručnih tijela i povećava politički utjecaj ministra na javne institucije. Akademski sindikat pritom izravno proziva ministra Fuchsa navodeći da nema odgovarajuće iskustvo za upravljanje sustavom visokog obrazovanja jer, kako tvrde, nije bio redovito zaposlen u tom sustavu. Također ga optužuju za politička imenovanja čelnih ljudi upravnih vijeća te navode da su na neke od tih funkcija postavljene osobe bez odgovarajućeg iskustva i obrazovanja. Zato mi vijesti nastavljamo sa odgovarajućim iskustvom i obrazovanjem. Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro objavio na svom Facebooku da je kažnjen zbog pjevanja spornog stiha o grobnici u Madridu i Anti Paveliću kao vođi svih Hrvata. Kaznilo me zbog pjevanja grobnica od zlata, do sad se pjevačima plaćalo, a evo, meni i družini odredilo da moramo platiti. Nezgodno za pjevačku reputaciju, kaže zastupnik sa estradnim ambicijama. Nije mi mrsko platiti ovu kaznu, to je nama u Domovinskom pokretu kaucija za slobodu i učenje. Napisao je među ostalim zastupnik Domovinskog pokreta. Suđenje Josipu Dabri komentirala je bivša premijerka Jadranka Kosor, koja ističe da su Dabro i njegovi vlast u Hrvatskoj, odnosno dio vladajuće većine.
7: A dobro, možemo biti. On je vlast u Republici Hrvatskoj. On i njegovi. on donosi odluke o svima nama, o usmjeravanju hrvatske politike, o usmjeravanju svega o čemu odlučuje vlast, dakle vlada koju podržava gospodin Dabre. Za mene je to jedino važno u ovoj cijeloj situaciji, to što se radi o suđenju za nevjerojatna kaznena djela. Ja sam još prošle godine napisala da je to, dakle kad su izbile te slike i te snimke, da je to zapravo slika Hrvatske. Dakle, da netko tko je vlast, netko tko odlučuje o našoj sudbini, našim sudbinama, o institucijama, o ustavnim sucima, o predsjedniku Vrhovnog suda, puca, ljeti iz kalašnjikova, gol do pojasa, u gaćama i u plastičnim šlapama. Vidjela sam i u nekim komentarima medijskim novinara koji su to pratili, pa kažu da je izašao jako dobro raspoložen iz sudnice. Pa zašto ne bi bio? Pa mislim, i dalje je vlast. I unatoč tome što je bio pritvoren i unatoč tome što je među ostalim evo javno pjevao i ode ustaškom poglavniku, i dalje je zapravo i medijska i politička zvijezda. Dobar si je s predsjednikom Republike Hrvatske. Tapšu se, smiju se. I to je slika Hrvatske 2026.
2: Bedan Pavlek i dalje se nalazi u Kazahstanu. Prema neslužbenim informacijama, viši čelnik Skijaškog saveza protivi se izručenju, a u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti. Za odmor od afera sa izvlačenjem novca iz sportskog saveza pomoći će poljoprivreda. Ured Europskog javnog tužitelja objavio da je u Hrvatskoj uhićena 21 osoba zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s Europskim poljoprivrednim fondovima. Među uhićenima su jedna bivša stručna savjetnica podružnica Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te voditelj iste podružnice agencije. EPO navodi da ih sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti te primanje mita. Grad Pula otvore usluge edukacije za provoditelje izvan nastavne aktivnosti, zdravstveni odgoj i obrazovanje s obrtom za savjetovanje uslugama u usluge edukateka Eli Pijaca Plavšić. Izvijestili su na gradskim mrežnim stranicama. Program edukacije obuhvaća 4 dvodnevna modula od svibnja do početka rujna u ukupnom trajanju od 48 sati. Prvi modul obuhvaća uvod u program, spolno i reproduktivno zdravlje te rodnu ravnopravnost. Drugi, posvećen zdravim stilovima života, pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti. Treći, prevencija ovisnosti i rizičnih ponašanja, dok je četvrti usmjeren na mentalno zdravlje. Po završetku edukacije polaznici dobivaju potvrdu o stručnom usavršavanju. Domaćin edukacija osnovna škola Veli Vrh, a za sudjelovanje se prijavilo 30 nastavnika i nastavnica iz svih pulskih osnovnih škola. Grad Pula od školske godine 2026. na 2027. planira uvesti zdravstveni odgoj i obrazovanje kao novu izvan nastavnu aktivnost u dvije osnovne škole, osnovnoj školi Centar i osnovnoj školi Veli Vrh. Prema iskazanom interesu, u program bi se uključilo 139 učenika i učenica. U komunalnoj palači održan je sastanak u sklopu projekta AHA Budapešt, kojim je grad Pula domaćin uzvratnog posjeta projektnim partnerima iz Mađarske, Nizozemske i Španjolske. Nositelj projekta je grad Budimpešta, uz Pulu kao jedan od partnera za prijenos znanja sudjeluju i gradovi Breda iz Nizozemske te Alfafar iz Španjolske. Projekt okuplja brojne stručne istraživačke organizacije te lokalne partnere iz Budimpešte. Uz gradonačelnika sa suradnicima sastanku su nazočili projektni partneri iz Mađarske, Nizozemske i Španjolske. Godišnjom izložbom radova polaznika likovno-kreativna radionica Artić na temu knjiga i knjižnica. Večeras u 17 sati u izložbenom prostoru središnje knjižnice počinje popodnevni program ovogodišnje manifestacije Pula čita. Slijedi večernji program u 18 sati u kojem će legendarna ultramaratonka Đurđica Orepić predstaviti svoju knjigu Iron Woman. Iz Centra za mlade Pula pozivaju da im se pridružite u proslavi prvog rođendana centra koji se večeras na adresi Giardini 2 održava od 18 sati s programom koji će biti prožet zabavnim sadržajem, uključujući i DJ-a besplatne koktele i fotobut. Vrijeme. Vrijeme je danas bilo djelomice, pa onda pretežno sunčano. Uz umjeren jugozapadnjak i najviše temperature negdje do 22,9 stupnja. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa duljim sunčanim razdobljima. Danju su u gori mogući pljuskovi. Puhaće većinom slab sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 7 do 13, a najviše dnevno bit će slično današnjima od 17 do 21,9 stupanj. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.

0: Akcija u Dimilju iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99, keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, namaz Molino Bianco pan di stele 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal El Viv razne vrste 250 ml 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Radio Maestral. Your
0: music. Vem za jednu kratku, ali vrlo važnu sportsku najavu. Povodom obilježavanja Dana grada Pule 9. i 10. svibnja u organizaciji Kluba sportsko-ritmičke gimnastike Gazela održava se 18. međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici Gazela Cup 2026. Riječ je o tradicionalnom natjecanju koje je uvršteno u službeni kalendar natjecanja Hrvatskog gimnastičkog saveza. Turnir će okupiti gotovo 500 sudionika, uključujući natjecateljice, trenere i suce. Uz predstavnike klubova iz Hrvatske sudjelovaće gimnastičarke iz Slovenije, Italije, Švicarske, Češke, Austrije, Srbije te Bosne i Hercegovine. Natjecanje će se održavati u Domu sporta Mate Parlov tijekom cijelog vikenda. U subotu 9. svibnja na rasporedu je individualni program od 9 do 19 sati. U nedjelju 10. svibnja natjecanje se nastavlja od 9 do 19 sati i to u individualnom i grupnom programu. Ulaz na natjecanje je slobodan. Eto, dođite svi koji ste zainteresirani i svojim dolaskom podržite natjecateljice i uživajte u vrhunskim izvedbama ritmičke gimnastike.

Jedna kratka važna glazbena vijest koja kaže da je kultni njemački glazben spektakl band Kraftwerk otvorio svoju turneju. Sad slijede nastupi u azijskim metropolama kao što su Tokio, Hong Kong ili Seul. I sve to daje nasluti da u Pulu donose presjek, naravno impresivne karijere. Predstavljajući skladbe koje su oblikovale modernu glazbu, pioniri elektronske glazbe spajaju audio i vizualno posebno iskustvo, fanovi hvale jedinstven doživljaj. Turneja Kraftwerka dalje vodi po UK, dakle Velikoj Britaniji, kroz Svibanj i Lipanj, dok je srpanj rezerviran za probrane europske nastupe, među kojima je ona i u Hrvatskoj, kojim zatvaraju ljetnu seriju koncerta. Kako se ja to vole kad sam bio mali. Od elektronike Kraftwerk i Tangerine Dream. Polska arena možda je najljepši koncertni prostor koje god dio Europe ima, bit će savršena lokacija za doživljaj presjeka karijere Kraftwerka, kultnih glazbenika elektronske glazbe.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
3: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Event

0: Galerija El Magazin u Vodnjanu sluša Radio Maestral, pogotovo Radio Maestral.
1: Evo prije hita tjedan ždrvoreda u pjesmi Ona plovi. Krokutak počinje oko 16:50, možda koji minutu prije. A u 7 sati nam gostuje Luka Šipetić, poznat kao Nemanja.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na Maestral vuče.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: Ja radio majstra nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Eto nas u novom krokutku na 95.4 Remi. Sjednjenog samostalnog albuma, pjesma Djevojke. Pravi način za otvaranje ovih današnjih glazbenih putovanja kroz domaću scenu. Dakle, uz dugogodišnju karijeru prepoznati autorski potpis u sastavu Elemental, Mirela Prisel Cremi prvi put je izašla pred publiku samostalnim albumom Gola. Možete ga slušati na svim digitalnim servisima. Uz album dolazi novi single ispod Djevojke, pjesma koja nosi jednu od ključnih poruka albuma Žene, ženi krug. A grupa Fit je objavila novi singl Odvedi me, koji najavio izlazak svog nadolazećeg studijskog albuma. Naravno, ne sumnjamo u suvremeni produkcijski pristup i zadržavanje autentičnog glazbenog izraza po kojem je grupa Fit prepoznatljiva. Reč je o pjesmi koja jasno najavljuje kreativni smjer novog albuma, te ujedno označava novo poglavlje u radu benda. To sam malo prije, počnemo je slušati u sljedećem krokutku. Ili koji dan prije na valovima maestrala.

A duše vreme da drugi singl grupe Damar zaplovi našim valovima, već smo ga uvukli u džezler. Čekamo novi džinkuler, basista. Džinkulera je bio vrijedan, pa ima novi projekt, već i drugi singl.

Nakon hvaljenog povratničkog EP-a, Grad pored Luke, kantautor Luki, predstava novi singl s Bogom Anđeli. On je ovim singlom i spotom s Bogom Anđeli stvori intiman omaž velikanima. Pozdrav novom valu, ostaću mlad, završna faza snimanja uz impresivne goste. Projekt koji je davnih godina započeo Goran Scheller, a doživio nadogradnju uključenjem Saše Novaka, godinama je stvarao najautentičniji suvremeni odsjek novovalnog impulsa. Dakle, projekt koji je potpisao Saša Novak i Goran Scheller. Imate dvije pjesme. Osmijeh i ostaću mlada. Mi sad slušamo kao uvod u naš današnji razgovor Nemanju i pjesmu Asija. Gošćan biti Luka Šipetić.

Splitski duo Foster objavljeno i single Michigan koji izlazi za proizašao. Zagrebačka publika imaće ga priliku čuti uživo već u utorak 19. svibnja u tvornici kulture. Će bend nastupiti kao predgrupa legendarnom pop, post-punk sastavu Public Image Limited. Sad ćemo čuti Foster u pjesmi Michigan.

A nakon toga još nešto energično i eksplozivno, novim singlom Sedated, Baby Lasagna donosi još žešći zvuk i najavu na dolazećeg albuma. Kroz jedan kontrast agresivnog zvuka i razigrane estetike istražuje temu napada panike, pretvarajući osobu borbu u snažan autorski izraz. Dakle, idemo Foster, pa onda Baby Lasagna.

0: Ljeto na Radio Maestralu.
1: Eto, dosta je bilo divljenja u Krkutku. Idemo za još nekim glazbenim izrazima do kraja emisije.

našu glazbenu scenu stiže novi autorski singl pod nazivom Zvijezdana prašina, iza kojeg stoji projekt Rijem studija, njegov pokretač, skladatelj, tekstopisac i producent Matej Mihalčić Miha. Eto, godinama gradi svoj glazbeni put kroz različite glazbene sastave i suradnje, pritom razvijajući prepoznatljiv autorski izraz. Zvijezdana prašina je neka pjesma koja se ne nameće, već se uvlači pod kožu. Super koncert je danas, Tri na struju, Vintage Industrial Bar u Zagreb, nastupaju Maki, Mile Mijač, Krivo društvo i Don Quixote. To će biti ludnica. Najmoguća pozitivna ludnica. Promo event u Rijeci, Parav Grči, poseban uvod, veliki koncert u Pogonu, Dallas Music Shop Rijeka, 25. 18. sati. Publika će imati priliku na jednom mjestu doživjeti najavu velikog koncerta Parafa u Pogonu 9. svibnja i predstavljanje novog singla i spota Parafa Refleksija. Promociju novog albuma.

Sedam pravi specijalitet, nakon što su predstavili uživo snimljen single E pa neka je. Paralel nastavlja istraživati zvuk na razmeđi balkanskih i latin utjecaja te najavio novu fazu benda sa pjesmom Cowboy i Indijanci. Bend ističe kako bi volio da nadolaziš album zvuči kao Galexico ili Los Lobos, da sviraju muziku iz ove regije. Poslušamo jednu novu pjesmu koja će nam se svakako dopasti.

Nakon što album Duša Nova početkom godine predstavio prve singlove i interpretacije domaćih hitova u bosanova stilu, Zvonimir Dusper Dus nastavio svoju glazbenu priču i novim singlovima. Prvi objavljeni singlovi donijeli su osvježenje verzije pjesama koje su u originalu izvodili Natalie Bizdar, Mladen Bodalec i Darko Rundek. A nakon odličnih reakcija publike i medija sad stižu nova poglavlja albuma kroz još isto tako poznate pjesme Trija gdje si ti, Trebaš li me i Zaljubila sam se. Dakle, Dušanova i Detour, pjesmi Zaljubila sam se.

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi.
1: E, a kako nismo učinili ono što smo planirali, onda smo za kraj odabrali onu pjesmu koju smo pričali na samom početku, a to je novi single grupe Feet, Odvedi me. Mislim da ću završiti današnje putovanje kroz krokutak.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Radio Maestral. Your music.
2: Evo, daleka obala 10. svibnja će svakako biti zanimljiva, prirodna i vrlo topla, zdrava. Trebali bi napraviti intervju sa Petrom Somek iz Meridijana, pa ćemo vidjeti. Hoće li se s obzirom na tehničke okolnosti to i dogoditi. Nadamo se da će biti. A sad je kraj ovog našeg današnjeg druženja. Pozdravlja vas Ivo.

Dobar dan svim slušateljima Radio Maestrala. Moje ime je Sandro, a vi slušate još uvijek popodnevni program Radio Maestrala.

Ako ste negdje vani u džiru, nešto fino cugate, pijete, onda malo uživajte za mene, a ako ste na poslu, nemojte se previše umoriti.

0: want you to see me, friend. I'm here.
1: Pogledajte samo koji je danas dan. Prekrasno sunce, tako da ćemo i nastaviti sa sunčanom playlistom. Uživajte.

Akcija u Dimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99.

0: Шампон L'Oreal Elvive разне врсте 250 мл 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao.

954 FM. Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val radio maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.

sobom samo tamo nege jednostavno odlutam. Negdje tamo. Bogu iza leđa. Jer ja uvijek negdje pogrešno skrenem, ipak krenem pa se prenem. Ponekad zbog toga malo stinjem, tad se ti smiriš jer ne možeš tako živit. Jer depresija u mome tijelu je kao strujna žica. Misliš da je tako lako ući u središte tvoga jebenoga bića. Prihvaćaš još jednom slabost moju i povod za najnoviju igricu tvoju i zato...

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Da naš čovjek sve više shvate kolike su šanse u razvoju turizma nije nikako čudo, ali je zaista zanimljivo pogledati kako se on odnosi prema stranom gostu i sa koliko pažnje i topline ga prima u svoj grad, znajući da mu ta aktivnost, pored lične sreće i zadovoljstva, može donijeti i neku materijalnu